to, kar delam. Zar taki, ko si ti se ustrajen, gura dalje, res pomeni ogromno. Jarja, Tmin Skrep, Intermezzo EP, produced by Trekster.